mandag. Nej då, det är inte den inställningen vi ska ha. Vi ska kosa oss så denna mandagen här, enten vi att leva på allt som skedde I helgen eller vi att tänka att ja ja, så vart det inte förra veckan akkurat sånt som jag hade tänkt mig, men denna vecka ska vi sannolikt göra en insats för att det ska bli bättre. Jag heter Hanne, är strålande förnöjd med att du håller med sällskap denna mandagen här. Hoppas du har lust att fortsätta med det. Hoppas du har möjligheten till att fortsätta med det. Jag blir sittande en timmes tid till jag för att kosa mig här.

mandag. Nej då, det är inte den inställningen vi ska ha. Vi ska kosa oss så denna mandagen här, enten vi att leva på allt som skedde I helgen eller vi att tänka att ja ja, så vart det inte förra veckan akkurat sånt som jag hade tänkt mig, men denna vecka ska vi sannolikt göra en insats för att det ska bli bättre. Jag heter Hanne, är strålande förnöjd med att du håller med sällskap denna mandagen här. Hoppas du har lust att fortsätta med det, hoppas du har möjligheten till att fortsätta med det. Jag blir sittande en timmes tid till jag för att kosa mig här.

0: fot i syndens pöl som är.
1: Detta är Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.